0: Nå har Circle K Jokern fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokern. Velkommen til Circle K Jokern.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Vilde Berg Nilsen lokalpolitiker I Porsgrunn, student og utdannet frisør. Vilde panfil, hun forelsker seg I personligheter, uavhengig av kjønn. Men fordi kjæresten hennes mann, opplever hun at skjevheten hennes ofte blir usynlig. Til Varden forteller hun om tvilen, synligheten og hvorfor Pride fortsatt trengs. Les hele saken I Varden denne helgen.
2: Bors Pro-tur på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Pro-verktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bors Pro-tur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
2: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Vilde Berg Nilsen lokalpolitiker I Porsgrunn, student og utdannet frisør. Vilde panfil, hun forelsker seg I personligheter, uavhengig av kjønn. Men fordi kjæresten hennes mann, opplever hun at skjevheten hennes ofte blir usynlig. Til Varden forteller hun om tvilen, synligheten og hvorfor Pride fortsatt trengs. Les hele saken I Varden denne helgen.
5: Bors Protur på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bors Protur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje. Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn!
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Dra til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: Bosch Protur på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Protur hos Kovart onsdag 17. juni kl. 9-15. Kovart, vi kan din bransje.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
2: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordalen, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Berg Nilsen lokalpolitiker I Porsgrunn, student og utdannet frisør. Vilde panfil, hun forelsker seg I personligheter, uavhengig av kjønn. Men fordi kjæresten hennes mann, opplever hun at skjevheten hennes ofte blir usynlig. Til Varden forteller hun om tvilen, synligheten og hvorfor Pride fortsatt trengs. Les hele saken I Varden denne helgen.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: ikke dra til Bø sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal, som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn! Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Vilde Berg Nilsen lokalpolitiker I Porsgrunn, student og utdannet frisør. Vilde panfil, hun forelsker seg I personligheter, uavhengig av kjønn. Men fordi kjæresten hennes mann, opplever hun at skjevheten hennes ofte blir usynlig. Til Varden forteller hun om tvilen, synligheten og hvorfor Pride fortsatt trengs. Les hele saken I Varden denne helgen.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Vilde Berg Nilsen lokalpolitiker i Porsgrunn, student og utdannet frisør. Vilde panfil, hun forelsker seg i personligheter, uavhengig av kjønn. Men fordi kjæresten hennes mann, opplever hun at skjevheten hennes ofte blir usynlig. Til Varden forteller hun om tvilen, synligheten og hvorfor Pride fortsatt trengs. Les hele saken i Varden denne helgen.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
3: Nå er det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
3: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt. Det kan få gå.
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Hilde Berg Nilsen lokalpolitiker I Porsgrunn, student og utdannet frisør. Vilde panfil, hun forelsker seg I personligheter, uavhengig av kjønn. Men fordi kjæresten hennes mann, opplever hun at skjevheten hennes ofte blir usynlig. Til Varden forteller hun om tvilen, synligheten og hvorfor Pride fortsatt trengs. Les hele saken I Varden denne helgen.
1: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien,
2: da! Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
3: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe og kål!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billett Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billett der hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Ghost, man. You making that guitar cry.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: stasibørster som tilpasser seg bilens utforming, triple shine poleringsvask og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
1: Auton i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.

0: Her er VG-nyhetene. En mann i 50-årene er død etter en ulykke der han kom i klem under en hjullaster, opplyser politiet i Møre og Romsdal. Han skal ha drevet med gravearbeid på en tomt da hjullasteren veltet. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran skal signeres i morgen, ifølge Reuters. Iran har på sin side sagt at det ikke blir noen signering i morgen. Brede Hangeland har møtt pressen i forkant av Norges åpningskamp mot Irak i fotball-VM neste uke. Ståle Solbakken hadde fått mediefri i dag, noe Hangeland avdramatiserer.
1: Det er et langt mesterskap, og vi er åpne og tilgjengelige, men jeg tror det er fornuftig at Ståle beskytter sitt energinivå litt av og til, og lader batterier når det er mulig.
0: Det er straks klart for VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo. En av kjendisene som tok turen på Rosa Løper i kveld er TV-profil Magnus Gruer.
2: Jeg tror det er noen sånne surprise-greier som jeg er litt giret på, for jeg så noen hint her at det var, kunne bli noe bra. Jeg tror jeg skjønte det.
0: I studiefrådet sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Berg Nilsen lokalpolitiker I Porsgrunn, student og utdannet frisør. Vilde panfil, hun forelsker seg I personligheter, uavhengig av kjønn. Men fordi kjæresten hennes mann, opplever hun at skjevheten hennes ofte blir usynlig. Til Varden forteller hun om tvilen, synligheten og hvorfor Pride fortsatt trengs. Les hele saken I Varden denne helgen.
1: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn!
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.

Dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

Her VG-nyhetene. Både USA og Iran sier at en fredsavtale nærmere enn noensinne. Samtidig kommer det signaler om at Donald Trump ikke vil få avtalen i bursdagsgave. Han fyller 80 år i dag. Ytre høyreaktivist Tommy Robinson ble stoppet av politiet på Heathrow og fikk beslaglagt mobiltelefonene sine. Han ble anholdt under britisk antiterrorlovgivning. Robinson hevder på sosiale medier at han ble holdt tilbake i nesten 3 timer. En talsperson sier at dette et angrep på ytringsfriheten og undersøkende journalistikk. I Brasil ble en 21 år gammel kvinne som skulle hoppe i strikk kastet i døden fra en bro. Selskapet som arrangerte hoppet hadde ikke festet tauet skikkelig. 3 personer ble i etterkant arrestert. Det endte 1-1 mellom Brasil og Marokko foran omtrent 80 000 tilskuere på MetLife Stadium i New Jersey i natt. Tidvis ble de brasilianske stjernene rundspilt av hardtkjempende marokkanere, men en vakker soloprestasjon av Vinicius Junior ga utligningsmålet. Og i samme gruppe vant Skottland 1-0 over Haiti i sitt første VM på 28 år. John McKinn skåret Skottlands første VM-mål siden 98. Seieren betyr at Skottland topper tabellen i gruppe C. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: VIP-pass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke ha?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
4: Bors Protur på Norges turné og stopper innom Kovart i Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bors Protur hos Kovart onsdag 17. juni kl. 9-15. Kovart, vi kan din bransje.

Her VG-nyhetene. Ebola-utbruddet I Kongo fortsetter å vokse med 710 bekreftede smittetilfeller og 149 dødsfall. Den svært smittsomme varianten sprer seg uten godkjente medisiner eller vaksiner. Både USA og Iran sier at en fredsavtale nærmere enn noensinne. Samtidig kommer det signaler om at Donald Trump ikke vil få avtalen I bursdagsgave. Han fyller 80 år I dag. Real Madrid-stjernen Arda Güler og det tyrkiske laget stanget, men fikk aldri hull på byllen. Australia tok en noe overraskende 2-0-seier I VMs gruppe D. For første gang siden 1973 har New York Knicks vunnet sluttspill I den amerikanske basketligaen NBA. Knicks vant 94-90 mot San Antonio Spurs I den avgjørende kampen, noe som utløste feststemning I New York. Til sammen 47 personer ble bortvist av politiet på grunn av ordensforstyrrelser under VG-lista topp 40 på Rådhusplassen I Oslo I går kveld. De bortviste var stort sett mindreårige. Om lag 20 000 tilskuere var til stede under arrangementet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Bors Protur på Norges turné og stopper innom Kovart i Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bors Proffverktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bors. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bors Protur hos Kovart onsdag 17. juni kl. 9-15. Kovart, vi kan din bransje.

Her VG-nyhetene. Britiske styrker har tatt seg ombord I en oljetanker som skal tilhøre Russlands skyggeflåte. Skipet blir nå midlertidig ankret opp ved sørkysten av England og skal overvåkes for miljø- og sikkerhetsrisiko. Kampsportutøvere inntar plenen utenfor Det hvite hus I en hardslående feiring av president Donald Trumps 80-årsdag I dag. Arrangementet har kostet over 600 millioner kroner og tiltrekker seg over 4000 tilskuere. Det ikke meningen at bursdagen til amerikanske presidenter skal feires offentlig, sier professor I statsvitenskap Hilmar Mjelde. To unge menn innbrakt I arresten I Ålesund etter at de laget bråk på en bensinstasjon da de var misfornøyd med at pølsene deres ikke var klare. Mennene skal ha gått bak I kassen og kastet rundt på noen gjenstander og løpt etter en ansatt. De blir anmeldt for forholdet, opplyser politiet. Brasil ble rystet I VM-åpningen mot Marokko I natt. Tidvis ble de brasilianske stjernene rundspilt av hardkjempende marokkanere, og landslagssjef Carlo Ancelotti erkjenner at Brasil slet spesielt I første omgang. Det endte 1-1. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Vilde Berg Nilsen er lokalpolitiker i Porsgrunn, student og utdannet frisør. Vilde er panfil, hun forelsker seg i personligheter, uavhengig av kjønn. Men fordi kjæresten hennes er mann, opplever hun at skjevheten hennes ofte blir usynlig. Til Varden forteller hun om tvilen, synligheten og hvorfor Pride fortsatt trengs. Les hele saken i Varden denne helgen.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
5: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
6: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
5: Petter Stordalen, kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kå.
5: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
6: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
5: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
6: Spiller du på mandag også?
5: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
5: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: God ettermiddag, klokka den 12. Det søndag, og VG på jobb, selv om det søndag. Vi.
1: Her VG-nyhetene. Ebola-utbruddet I Kongo fortsetter å vokse med 710 bekreftede smittetilfeller og 149 dødsfall. Denne svært smittsomme varianten sprer seg uten godkjente medisiner eller vaksiner. Kampsportutøvere inntar plenen utenfor det hvite hus I en hardstående feiring av president Donald Trumps 80-årsdag I dag. Arrangementet har kostet over 600 millioner kroner og tiltrekker seg over 4000 tilskuere. Det ikke meningen at bursdagen til amerikanske presidenter skal feires offentlig, sier professor I statsvitenskap Hilmar Mjelde. Frenja-tunnelen og Gudvangen-tunnelen på E16 I Aurland stengt som følge av trafikkulykke mellom to motorsykler. Begge de to involverte skal være våkne og bevisste. Luftambulanse på vei til stedet. Englands VM-tropp ble frastjålet eiendeler for 170 000 kroner I et innbrudd I en av bilene som fraktet utstyret deres fra Florida til Missouri. Brorparten av verdien stammer fra tre signerte drakter som samlet verdsettes til over 142 000 kroner. Tilsammen 47 personer ble bortvist av politiet på grunn av ordensforstyrrelser under VG-lista topp 40 på Rådhusplassen I Oslo I går kveld. De bortviste var stort sett mindreårige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Mye, mye, mye bedre vær I dag. Vi får temperaturer opp I et par og 20 grader, men slipper ikke unna regnevær I dag heller, for når ja, klokka blir sånn 5-6 tida I ettermiddag, så kommer regnevær et par timer, før det blir bedre igjen til kvelden. Men uka ser mye bedre ut, sikkert som vi får regnevær før til fredag igjen. Typisk det når helgen kommer dag over regnværet, men midt I uka, helt ok vær. Ikke noe sånn kjempe, ikke noe veldig varmt heller, men I hvert fall ikke regn. Ja.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
1: Vilde Berg Nilsen lokalpolitiker i Porsgrunn, student og utdannet frisør. Vilde panfil, hun forelsker seg i personligheter, uavhengig av kjønn. Men fordi kjæresten hennes mann, opplever hun at skjevheten hennes ofte blir usynlig. Til Varden forteller hun om tvilen, synligheten og hvorfor Pride fortsatt trengs. Les hele saken i Varden denne helgen.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Cameron Whitcomb med Medusa på Radio Grenland. Ja, jeg føler jeg jobber døgn rundt nå om dagen, men jeg får pressa inn litt rande fotball innimellom også. Og VM-torget jo I gang I Porsgrunn, og det vises også fotball på Sailor, og det viser på Daimler, og det viser selvfølgelig på Café K, der jeg står I og har kontrollen på hva som skjer. Vi skal blant annet ta på tirsdag en ganske nice musikkbingo med bare fotballsanger. Jeg gleder meg til det. Du hjertelig velkommen. Jordan Sparks på Radio Grenland. No air? Umulig å leve uten det vel? Det ikke mulig det, Jordan. Skal straks en tur og prate med Thomas hadde besøk av Daniel og Gert som har VM-torg på

0: Musikk fra den gang bestefar og jeg var både unge, spreke og lovende. Det to som både spreke og unge og lovende. Det Daniel Christensen og Gert Willumsen som har VM-torg.
1: Nå begynner VM-torgene rundt forbi å ta form, også i Porsgrunn. Jeg skjønner det har vært en kort natt, Daniel Christensen og Gert Willumsen, for dere drev og monterte storskjerm til svarte natta I natt.
2: Fikk vel 5 timer I hvert fall, så det skal ikke være så gærent det da. Det innenfor.
3: Ja, det normalt I den bransjen.
1: Ja, det sånn det Ja. Men skjermen på plass, så det vel for så vidt det viktigste.
3: Den var vakker altså.
1: Ja, ble det bra?
3: Å herregud, ja.
2: Han lyste opp hele toget da. Hvis du sitter, jeg kan ikke kjøre på fullt, for du blir blendet, vet du. Det jo helt...
3: Jeg må ha litt solfaktor.
1: Ja, men det sånn det skal være det. Ja. Hvordan det høyoppløst og full pakke, eller det de her kornette storskjermene som vi ser ofte rundt? Sånne som delt opp I...
2: Det en kornet... Du må jo sitte på pluss minus 5 meter for at det skal se bra ut, men da blir det bra.
1: Ja.
3: Ja, men det jo en veldig, veldig høy kvalitetsskjerm da. Ja. Så det den blir veldig bra, det kan jeg love deg.
1: Og så skal det skje så veldig mye kult på den også.
3: Mm.
1: Forhåpentligvis.
3: Oh yes.
1: Hvordan blir det I kveld da?
2: Nej, det blir kampen begynner klokken 9 og da skal vi være klar. Da skal vi være rigget med lyd, skjermen skal være på golf, TV inne, så vi skal være klar.
3: Ja.
2: Og så skinner jo sola som alltid på Nordentaget.
3: Ja. Mange I bordet.
1: Ellers så det jo kort vei til tak.
3: Ja, nei, altså vi har jo både inne på Imis, der har vi jo inte cirka 200 sitteplasser på skjermer som vi setter opp rundt om, både innvendig og utvendig på utserveringen. Og så har vi jo tatt over gamle Dickens lokal der og pusset opp det.
1: Det gikk kjapt.
3: Ja, det sånn vi gjør det. Vi pusser opp på 1-2 dager.
2: Det strøken blitt.
3: Ja, det
2: kona det blitt strøken. Jobbet, altså.
3: Ja.
2: Ja, det skal være kudos altså.
3: Ja, herregud, Anita har jobbet hardt der, og det ser veldig bra ut også. Der blir det jo et par ekstra skjermer da.
1: Ja, har du ikke bevart halvlitersprisen som var der også?
3: Nei, vet du hva, vi har veldig fine priser der Så det
1: var det var litt intern
3: Ja, det er fint
1: Nei, men det blir bra Det blir selvfølgelig VM da I 5 uker fremover Noe sånt, men dere jasser jo på med mye ellers også, gjør dere ikke det?
2: Jo da, vi gleder oss og Vi har mer hjemme, så vi skal dele ut videre.
3: Det kommer etter hvert.
2: Programmet kommer sakte, men sikkert. Altså, nå har vi brukt veldig mye energi på å faktisk rigge, og det har kanskje gått ut over å følge opp henvendelser
3: som vi har fått. Det har vært helt vanvittig med henvendelser. Da. Og det altså, bare I går så hadde vi vel 20 nye henvendelser som ønsket bord.
1: Ja, og sånn med det for å sette overskrifter og saker fra flere steder I landet hvor... Det ikke akkurat har vært billig for å sikre seg beste bordet på torvet.
3: Nei, men det vil jeg si at vi har vært fornuftig på. Altså, vi har 1200 til 2005 for de dyreste bordene. Men det fornuftige priser. For det jo enorme kostnader knyttet til TV-rettigheter og så videre, så noe må vi få inn på. Men så har vi vært heldige og fått med gode, solide samarbeidspartnere. Altså Telemark Sparebank og Skagerrak Energi, Nordentorge,
1: Samfunnsbygg
3: Rose og Autostrada. Det mange gode samarbeidspartnere lokalt som med på å sørge for at vi har muligheter til å drifte på en fornuftig måte. Mm. Og da kan vi ha de prisene nede, og så det jo I tillegg 500 pluss gratis sitteplasser uansett kamp. Mm.
1: Ja, også på de største.
2: Ja, og det til grunn til vi la ut de fremste billettene for at folk kunne boke, det jo egentlig for, da de en del av spleiselaget de også, faktisk for at andre skal få lov til å kunne komme på kamp uten å måtte betale for.
1: Det sant.
2: For det jo astronomiske kostnader for å få lov til å vise arrangementet jo helt vilt.
3: Ja.
1: Nei, jeg har ikke satt det på billig salg, altså.
3: Overhovedet ikke, det kan jeg love deg.
1: Jeg tror det. Hvordan det med de reserverte bordene? Er det flere igjen?
3: Mange som revet bort, og ble revet bort allerede første og andre dagen. Nå kommer vi til å gjøre noen slipp igjen på noen få bord, så det handler om å følge med på både TikTok og Instagram, og ikke minst hjemmesiden vår, vmtorgeporsgrunn.no. Da slippes det en ombord. Så følg med hjertet, han har flink på sosiale medier.

pass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid.

mann som har ja, gjort det bra både på musikken og når det gjelder å selge båtutstyr, Sam Fender. Sammen med Elton John her på Radio Grenland Talk to You. Det ja, søndag, litt sånn deilig skildag. Jeg synes alltid søndager litt sånn fine sånn at du kan egentlig gjøre så hva du vil.

In the House of Stone and Light, synger Martin Page på Radio Grenland. Det jo sånn da at hvis ikke du har helt planlagt sommeren enda, så jeg jo litt mer middels opptatt av flyreiser og flypriser, spesielt fordi jeg har et hus I Spania hvor jeg har lyst til å bruke så mye som mulig, så jeg sitter jo og kikker nesten daglig på hva flypriser og sånt nå koster, og det synes jo det relativt dyrt å reise av gårde nå I juli, bortsett fra hvis du kan vente til slutten av juli, sånn cirka 21. 22. juli, så synker prisen altså noe helt ellevilt. Fra rundt 6, 7, 8 tusen kroner per person, så detter det ned til under tusenlappen. Jeg har bestilt til 31. juli, jeg skal være hele august I Spania. Skal ha ferie hele, en hel måned der nede da. Gleder meg til det selvfølgelig. Og betalte altså da 748 kroner tur-retur for å være en måned I Spania. Så juli-august, ekstremt billig turer akkurat nå. Og langt utover I september også, så hvis du har noen dager til overs og har mulighet til å reise nedover, så reis. Altså august, september, oktober I Spania, fastlandsspania. Så deilig og varmt. Det altså full sommer, og når august ferdig, som ikke spanjolene har ferie lenger heller, da det ordentlig deilig der nede. Bands Joy, sing a Riptide!

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Da klokka den etten. Skal til våre aller beste nyhetsvenner. Her VG.
1: Her VG-nyhetene. En mann funnet livløs I vannet I Østfold og dratt opp av vittne på stedet. Det pågår hjerte- og lungeredning. Luftambulansen også fremme. Flere dødsulykker og stadig mer trafikk I sykkelfeltene har fått nederlandske myndigheter til å prøve nye tiltak, skriver The Guardian. Et prøveprosjekt med fartsgrense på 20 km I timen for syklister nå satt I gang I Houten utenfor Utrecht. I Brasil ble en 21 år gammel kvinne som skulle hoppe I strikk kastet I døden fra en bro. Selskapet som arrangerte hoppet hadde ikke festet tauet skikkelig. Tre personer ble I etterkant arrestert. Englands VM-tropp ble frastjålet eiendeler for 170 000 kroner I et innbrudd I en av bilene som fraktet utstyret deres fra Florida til Missouri. Brorparten av verdien stammer fra tre signerte drakter som samlet verdsettes til over 142 000 kroner. For første gang siden 1973 har New York Knicks vunnet sluttspillet I den amerikanske basketligaen NBA. Knicks vant 94-90 mot San Antonio Spurs I den avgjørende kampen, noe som utløste feststemning I New York. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

en juni uten junidag uten regnvær, det går jo ikke an, I hvert fall så langt I sommer. 14 dager nå, men har vi ikke hatt en oppholdsdag enda I juni? Det rare greier. Her en dag som nesten blir uten, men vi får litt I kvellinger, skjønner du. Det kommer litt regnvær da, snakk om 3 millimeter nedbør, kommer opp I 22 grader I løpet av kvelden, ettermiddagen kvelden. Så skal det ned igjen da, til rundt en 10-13 I løpet av natten, så får vi rundt 20 igjen I morgen. Morgen ser ut til at vi får en dag uten regn.

0: Berg Nilsen lokalpolitiker I Porsgrunn, student og utdannet frisør. Vilde panfil, hun forelsker seg I personligheter, uavhengig av kjønn. Men fordi kjæresten hennes mann, opplever hun at skjevheten hennes ofte blir usynlig. Til Varden forteller hun om tvilen, synligheten og hvorfor Pride fortsatt trengs. Les hele saken I Varden denne helgen.
1: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Lei container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Marit og Marion, M2M, Everything på Radio Grønland har jo I begge jentene vært med på hver gang vi møtes. Jeg må jo være så ærlig å si at jeg synes jo Marion litt friskere, litt mer trøkk I hun. Hun prater jo sånn, eller litt sånn, Marion, eller Marit, så jeg får litt sånn hett av det, men om du kan synge, ja, du gæren, kan du vel? Skal vi starte tilbake til VM-torget, vi våre Daniel og Gert var I studio her på torsdagen. Så var vi først til Kjartan og Astrid, som har lyst på en is I sommervarmen. Ta deg en da vel! Og jeg spiste is her om dagen på torsdag. Kjøpte en kjempegod en. Husker ikke hva den het, men den var god.

0: Paper Boys vinner Madcon, blant annet. Det VM-torg om dagen, både I Skien og Porsgrunn og alle byer med ja, litt trøkk I, så det Daniel og Gert var innom og pratet litt om det her tidligere I uka.
1: Vi trenger godt utevær til VM-torg og sommer generelt for så vidt. Og apropos VM-torg, Daniel Kristensen og Gert Willumsen som da klare I kveld på Nordentorget I Porsgrunn. Ser dere mye på værkart nå fremover, eller?
2: Ja,
3: altså... Jeg ser på det hver dag, uansett. Altså, nå ser jeg enda mer på det.
2: Det som kona sier, liksom. Det virker som du har litt... om det, jeg vet ikke om du skal kalle det Tourette's eller hva det men det rykner jo hele tiden, og det opp og se nesten hvert femte, altså.
3: Jeg går inn og så bare rader den hele veien. Ja. Nå kommer regnet, nå kan jeg begynne, nå kan jeg...
1: Ja, for du jo avhengig av at det ikke regner når du rigger også, kanskje, eller?
3: Nei, jeg trenger ikke det, men du gidder jo ikke stå I de verste skyllebøttene som var I går, for det var jo ganske ekstremt, altså.
1: Ja, det var et par som var litt våte. Vi får håpe vi unngår de fremover. Selv om det ser jo ikke så veldig bra ut for helgen nå, da, men vi får ikke gjort noe med det, heller.
2: Nei da.
1: Annet enn å trekke inn, da.
2: Ja, du trekker inn, og der det skjermer, så det blir helt fint.
1: Se på nettsiden dere har laget for VM-torget I Porsgrunn. Jeg må si det en flott side, veldig oversiktlig, og altså, du har egentlig alt du trenger her, Gert.
3: Ja, og oppe der, vet du, helt øverst.
1: Yep.
3: Last ned, så får du hele programmet på mobilen, og da vet du hvor kampen vises, når den vises, om det inn eller ute, så har du full oversikt.
1: Alt dette her bare legger seg rett I kalenderen din. Det veldig kjekt. Men kamper, det noe en ting, og de går jo til litt sånn odde tider, mange av de. Nå har dere heldigvis fått lov til å skjenke litt da, hele døgnet, mer eller mindre. Og så det jo mange andre timer som skal fylles opp, eller?
2: Ja. Så vi har jo blant annet samarbeid med Filmsenteret Charlie. Og der skal det jo vises, det jo først 8. juli, så det jo en film, så Båten Elias, som skal vises. Og så det jo på 26. juni, det jo før da, men da det jo Alt for Norge, som vises før Norge-Frankrike-kampen. Så det, og det Filmsenteret Charlie som står for.
1: Ja. Så det blir litt sånn samarbeid for å gjøre aktiviteter da.
2: Som jeg sa innledningsvis, altså vi har veldig mange gode samarbeidspartnere i lokalt her I Porsgrunn og Grenland, som har lyst til å få til et godt og flott arrangement for alle I forhold til inkludering og bærekraft.
1: Mm.
2: Og det har treffet spot on altså.
3: Og torget oppe hele dagen, så de kan komme inn og sitte hvis de vil bare ha en plass å mingle. Så torget åpent.
1: Ja, torget åpent. Har dere pause innimellom, sånn fra 6 om morgenen til 8 da, eller liksom...
2: Ja,
1: så den for sove.
2: Nærmere 8:30.
1: Ja. Ja, men det greit, det innenfor så vidt det Kjempebra, vi gleder oss masse både til VM og ikke minst å oppleve det på VM-torget I Porsgrunn. Så får vi bare krysse fingrene for dette været da.
2: Ja, vi må gjøre det.
1: Vi kan ikke gjøre noe annet.
2: Nei,
1: det blir vel sommer I år også.
2: Absolutt.
3: Den
2: beste sommeren.
1: Den beste sommeren, den hermed bestilt. Daniel Kristensen og Gert Willumsen, masse lykke til.
2: Takk.
1: Og så prates vi, kan vi vel trygt si.
2: Absolutt. Ja.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn.

Siste dans, siste første dans, synger Chris Holsten på Radio Grønland. Det ja, rett og slett søndag da, hvor vi får litt regnevær I kveld igjen, og det noen timer igjen til VM. Hva skal vi gjøre I mellomtiden da? Jeg skal jobbe I hvert fall til fire. Så blir det litt middag når middagen over, slapp av litt rand, kanskje en liten høneblund. Våkner en da, ja så vi igjen da, Bill. Åh, det deilig. Dette Lucas Graham fra Danmark. Herlig låt, herlig fyr. Dette Second Chance på Radio Grønland.

What's Love Got To Do With It, synger Tina Turner på Radio Grenland. Ja, jeg kjører jo mye buss om dagen, og når, fordi det regner så mye, da kjører jeg buss, og når det ikke regner, da går jeg, uansett hva jeg skal for noe. Jeg har jo da cirka 6 kilometer å gå da, fra hjem der jeg bor og ned til Porsgrunn sentrum, så det blir jo noen kilometer ut der, og det går ganske fint. Det jo noe med det å gå, så man ser ting og lukter ting og hører ting, og det liksom, man opplever det ganske mye annet enn bare å kjøre bil. Sitt på bussen, noe av det kjedeligste som finnes, fordi alle sitter med hodetelefoner og ser på sin egen telefon. Det jo ingen som prater lenger på bussen. Jeg prøver å si hei til folk, også, ja, men de bare kikker rart på meg. Ja. Farte.no min firmabil om dagen. Dette Bruno Mars, Locked Out of Heaven.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: God ettermiddag, klokka to, men det betyr at vi skal ha nyheter fra VG. Heng på!
1: Her VG-nyhetene. En mann funnet livløs I vannet I Østfold og dratt opp av vittne på stedet. Det pågår hjerte- og lungeredning. Luftambulansen også fremme. Flere dødsulykker og stadig mer trafikk I sykkelfeltene har fått nederlandske myndigheter til å prøve nye tiltak, skriver The Guardian. Et prøveprosjekt med fartsgrense på 20 km I timen for syklister nå satt I gang I Houten utenfor Utrecht. I Brasil ble en 21 år gammel kvinne som skulle hoppe I strikk kastet I døden fra en bro. Selskapet som arrangerte hoppet hadde ikke festet tauet skikkelig. Tre personer ble I etterkant arrestert. Englands VM-tropp ble frastjålet eiendeler for 170 000 kroner I et innbrudd I en av bilene som fraktet utstyret deres fra Florida til Missouri. Brorparten av verdien stammer fra tre signerte drakter som samlet verdsettes til over 142 000 kroner. For første gang siden 1973 har New York Knicks vunnet sluttspillet I den amerikanske basketligaen NBA. Knicks vant 94-90 mot San Antonio Spurs I den avgjørende kampen, noe som utløste feststemning I New York. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Mye fint vær, får ålreite temperatur I dag. 20-22 grader, kommer litt an på hvor du en I Telemark. Blir ja, overskyet oppholdsvær, det blir litt sol, og det blir litt lett skyet vær, og så blir det delvis skyet, og så går det over I regnvær. Så blir det fint igjen til kvelden. Vi får se hva som dukker opp. Noe regnvær kommer I hvert fall, sier meteorologene.

Iselin Solheim har blitt med Alan Walker og de har laget Faded på Radio Grenland. Herlig låt. Skal vi straks stille norsk musikk Ruben, men først James Morrison, Broken Strings.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

Sanctuary på Radio Grenland. Så vi da hvis lokalmusikk. Vi elsker lokalmusikk. Hvis du lokalmusiker, har startet et band, har holdt på en stund med bandet kanskje, trenger en, ja, å bli spillet litt på radio for å bli lagt merke til, send oss en e-post da vel. Post at Radio Grenland. Send oss låta di der sånn litt om deg selv, og så kanskje vi til og med tar, lager et intervju med deg, så spiller låta di. Vi veldig glad I lokalmusikk. Og alle av musikk

Duffy synger Mercy på Radio Grønland. Erwin sånn som bader hele året, som blåser I hvor varmt eller kaldt det bare å hiske du skal ut I. Så har jeg et oppdatert badetemperatur til deg I øyeblikket. Det iskaldt I noen steder, så det noen steder hvor du faktisk begynner å nærme seg litt grann. De som meldt, ja, vi har bare 6 temperaturer som meldt I Telemark enn så lenge. Det Gåsodden Camping I Telemark, der det 11,5 grad, dette jo I Skien. I Nome så har vi Strengen, der det 9,4 grader for Strengen Brygge, Bakkestranda I Skien, 8 iskalde grader. Men så det bare straka veien opp, skjønner du. For på Bjønnes I Porsgrunn, 16 grader, Hafsund I Bamle. 16,5 grad og på Brevikstrand, Østre Holme og så videre, 14 grader så det kaldt der ute men ta et bad da vel dette Miley Cyrus, Dream is One på Radio Grenland

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordalen kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: God ettermiddag, klokka tre den. Her VG-nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Økonomiprofessor Bent Sofus Strandhøy mener Elon Musks rikdom og makt truende og sammenligner han med en superskurk. På fredag ble Musk verdens første dollarbillionær etter børsnoteringen av SpaceX. Du leser hele saken på VG.no. USAs president Donald Trump fyller 80 år I dag og feires med kampsport på plenen foran det hvite hus. Ikke alle liker det.
2: Arrangementet har kostet over 600 millioner kroner og tilsjekker seg over 4000 tilskuere. Hilmar Mjelde, professor I statsvitenskap, sier at det ikke meningen at bursdagene til amerikanske presidenter skal feires offentlig. En president ikke en konge eller en landsfader, og befolkningen ikke hans undersåtter eller takknemlige barn, sier han til NTB.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Brasils uavgjort mot Marokko I natt viser at Norges treningskamp mot samlag kanskje ikke var så svak likevel, det sier VG-reporter Steffen Stenersen.
3: De ble ganske kjørt I den første omgangen mot Marokko, men det viser seg at Marokko et veldig, veldig bra lag. Det ikke noe overraskelse om Marokko både kommer seg til kvartfinalen og kanskje en semifinale I det her laget, for den intensiteten og den kraften de spiller med, den ekstrem rett og slett, og den vanskelig å håndtere for et hvert lag.
1: I studiet Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.

Sunshine in the Room, James Bay, John Baptiste på Radio Grønland. Det ja, rett og slett en time igjen da, som du og jeg har sammen. Kim heter jeg, med deg frem til fire. Litt sånn, ja, det blir greit å komme hjem etterpå. Få satt seg litt på sofaen og skal se litt på fotball-VM etter middag og litt sånne ting. For jeg har jobbet litt odde tider om dagen, da, hvor jeg jobbet til halv tolv I går kveld. Og så jobbet jeg fra tolv til skal jeg jobbe til fire nå. Da. Så det blir jo litt sånn litt rare dager om dagen. Og spesielt da med fotball-VM og får jeg litt rare døgnrytmer, må jeg være ærlig og si. Blir jo litt sånn. Jeg skal altså da kose meg med kamp etterpå. Tyskland, Kroatia, det må nødt til å bli masse mål. Kan ikke se noe annet når Tyskland vinner dette med 4-5-6 mål. Så det rett inn I kamp mellom Nederland og Japan. Gleder meg til å se Nederland, hvor gode de semifinalistene fra forrige EM. Og I natt så det jo altså Brasil-Marokko. Jeg tror jeg blir en fantastisk fotballkamp. Fyrverkeri av fotballkamp. Og så plutselig klokka to da når den over, og da det bare sitter litt til, så blir det Haiti I Skottland. Jeg litt usikker på om jeg skal ha med den. Det blir I hvert fall fotball. Dette Life is a Highway. Jeg vet ikke hvor highway det om dagen, men dette Tom Cochran har fått litt galt. Det mye jobbing, og så blir det selvfølgelig fotball igjen, og

det blir sol, det blir skyer, og det blir alt mulig I dag også. Det liksom... Får liksom ikke bare sagt at I dag det fint, eller I dag det skikkelig dårlig. Det liksom blandings hele tiden. Vi får par og 20 grader, så går vi litt vekk fra kysten, rundt 19 hvis du ute ved kystnære områder.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Vilde Berg Nilsen lokalpolitiker I Porsgrunn, student og utdannet frisør. Vilde panfil, hun forelsker seg I personligheter, uavhengig av kjønn. Men fordi kjæresten hennes mann, opplever hun at skjevheten hennes ofte blir usynlig. Til Varden forteller hun om tvilen, synligheten og hvorfor Pride fortsatt trengs. Les hele saken I Varden denne helgen.
2: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
3: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.

0: Snap, Charlie XCX på Radio Grønland. Blir glad den låta der sånn. Litt sånn, ja det litt trøkken, det litt gøy, jeg synes det moro. Dette Tobias Sten på Radio Grønland. Det noe helt annet, dette hånd I hånd. Litt sånn, ja det kønterversjon av Tobias Sten, dette sånn når klokka nå nærmer seg halv fire her på Radio Grønland. God søndag!
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett

Divine Fairy fra Roxy Music. Jeg var stor fan av Roxy Music på ja, 80-tallet. Masse bra låter, har ikke hørt om det. Sjekk det ut. Google it. Det finnes masse bra på Spotify, blant annet Say Say Say, Paul McCartney, Michael Jacksons store, som har blitt ja, nesten like stor nå med Kygo. Måtte ha litt norsk drahjelp, disse gutter her, sånn. Holder det seg? Say Say

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

Rod Stewart, Young Turks, må være snart 90-året. Rod Stewart også vel, var liksom gammel når jeg var 16, liksom. Og det begynner å bli jeg beiter siden jeg, for å si det sånn. Det ja, rett og slett på tide for meg å si takk for meg. Ha det, ha det. Vi prates igjen på den 18. Det hva blir det for noe da? Det blir på onsdag det. Da skal jeg ha morgenshow her på Radio Grønland, det torsdag kanskje, ja, med etter 18 i hvert fall skal jeg være tilbake igjen her da. Så da jeg tilbake igjen da, og så skal jeg selvfølgelig ha lørdags- og søndagssending, og på lørdag så skal vi også da ha starturfinale på Starbil. Gleder meg masse til det blir live musikk og live alt mulig greier da fra Starbil. Alt sånt moro, synes jeg. Så prater vi igjen da. Dette Nea på Radio Grønland. Drunk enough to, så det hjemme å se på det, og VM snart nå da.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Nå er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Her er VG-nyhetene. Økonomiprofessor Bent Sofus Strandhøy mener Elon Musks rikdom og makt er truende og sammenligner han med en superskurk. På fredag ble Musk verdens første dollarbillionær etter børsnoteringen av SpaceX. Du leser hele saken på VG.no. USAs president Donald Trump fyller 80 år i dag og feires med kampsport på plenen foran Det hvite hus. Ikke alle liker det.
1: Arrangementet har kostet over 600 millioner kroner og tilsjekker seg over 4000 tilskuere. Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap, sier at det ikke er meningen at bursdagene til amerikanske presidenter skal feires offentlig. En president er ikke en konge eller en landsfader, og befolkningen er ikke hans undersåtter eller takknemlige barn, sier han til NTB.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Brasils uavgjort mot Marokko i natt viser at Norges treningskamp mot samlag kanskje ikke var så svak likevel, det sier VG-reporter Steffen Stenersen.
2: De ble ganske kjørt i den første omgangen mot Marokko, men det viser seg at Marokko er et veldig, veldig bra lag. Det er ikke noe overraskelse om Marokko både kommer seg til kvartfinale og kanskje en semifinale i det her laget, for den intensiteten og den kraften de spiller med, den er ekstrem rett og slett, og den er vanskelig å håndtere for et hvert lag.
0: I studiet Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vill du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Vilde Berg Nilsen er lokalpolitiker i Porsgrunn, student og utdannet frisør. Vilde er panfil, hun forelsker seg i personligheter, uavhengig av kjønn. Men fordi kjæresten hennes er mann, opplever hun at skjevheten hennes ofte blir usynlig. Til Varden forteller hun om tvilen, synligheten og hvorfor Pride fortsatt trengs. Les hele saken i Varden denne helgen.
2: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre i nesten 30 år. I dag er det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og er en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter i Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette er en vaskmaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Her er VG-nyhetene. Tysk etterretning slår alarm etter det høyrepopulistiske partiet AFDs tur til Russland og det som kalles Putins Davos. Etter turen fremmet de forslag om å innskrenke ukrainske flyktningers rettigheter. Ifølge avisen Die Zeit påpeker BFV nå risikoen for at russiske aktører forsøker å utnytte slike kontakter. Ebola-utbruddet i Kongo fortsetter å vokse med 710 bekreftede smittetilfeller og 149 dødsfall.
1: Ebola regnes som en av verdens farligste virussykdommer. Bundibugyo-varianten av viruset som nå sprer seg i Kongo særlig dødelig, og det finnes i dag ingen godkjente medisiner eller vaksiner mot denne. Ifølge myndighetene kan Ebola ha spredt seg i flere uker før noen oppdaget det. Smitten kan ha startet allerede i januar, skriver The Guardian. De har gjort kampen mot sykdommen vanskeligere.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Noen av landslagsgutta brukte fridagen sin på en eksklusiv golfklubb, der overrasket Erling Braut Haaland de lokale medlemmene.
2: And so he hits a second shot onto the green. So you want to put it right here to make birdie, and that's when the gallery just went nuts. We had a little shout in the crowd, kind of like woo, and he kind of looks back, you know, fist pumps.
0: I studiet fra Odesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Radio Grenland.

0: child.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
2: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Hilde Berg Nilsen lokalpolitiker I Porsgrunn, student og utdannet frisør. Vilde panfil, hun forelsker seg I personligheter, uavhengig av kjønn. Men fordi kjæresten hennes mann, opplever hun at skjevheten hennes ofte blir usynlig. Til Varden forteller hun om tvilen, synligheten og hvorfor Pride fortsatt trengs. Les hele saken I Varden denne helgen.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verden.

0: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
1: Auton I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
2: Bosch Pro-tur på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. Juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Pro-verktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Pro-tur hos Kovart onsdag 17. juni kl. 9-15. Kovart, vi kan din bransje.

0: Her er VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i dag. Hun mener Jonas Gahr Støre har sviktet i løftet om å få flere unge i jobb. 114 000 personer under 30 år står nå utenfor både jobb og utdanning. En mann i 50-årene mistet livet i en drukningsulykke i Hvaler tidligere i dag. Det fremsto som at mannen hadde vært alene i en båt før ulykken. Statens vegvesen legger seg flat etter gårsdagens trafikkaos med timelange køer i Oslo. En av årsakene var innsnevringer på E18 i arbeidet med nye Fornebukrysset. Vegvesenet erkjenner at varslingen ikke var god nok, og at de burde tatt mer aktivt kontakt med mediene i forkant. Har bekymringene rundt en skadeplaget Martin Ødegaard vært overdrevet? Svarene hans på pressekonferansen i dag kan i hvert fall tolkes i den retningen.
1: Jeg vet ikke hva dere er så bekymret for, men ja, jeg har hatt litt plager som dere vet, men føler meg bra nå. Trent godt denne uka her, spilte så å si full match sist, og ja, det føles bra.
0: I studio Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.

0: just do what I do.
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Her er VG-nyhetene. I morgen får Marius Borg Høiby-dommen, men bare en av de fornærmede kvinnene møter i retten. Rettssaken har vært en kjempebelastning, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang, som representerer flere av de fornærmede kvinnene. Høiby er tiltalt for blant annet 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Donald Trump skal ifølge en russisk rådgiver ha fortalt Vladimir Putin at en Iran-avtale er nær, melder Reuters. Putin skal på sin side ha vært fornøyd med at konflikten vil ta slutt. Ebola-utbruddet i Kongo fortsetter å vokse, med 710 bekreftede smittetilfeller og 149 dødsfall.
1: Ebola regnes som en av verdens farligste virussykdommer. Bundibugyo-varianten av viruset som nå sprer seg i Kongo er særlig dødelig, og det finnes i dag ingen godkjente medisiner eller vaksiner mot denne. Ifølge myndighetene kan Ebola ha spredt seg i flere uker før noen oppdaget det. Smitten kan ha startet allerede i januar, skriver The Guardian. De har gjort kampen mot sykdommen vanskeligere.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Norge har valgt at Bønnøy fra Nord skal spilles ved skåringer under fotball-VM, bekrefter NFF. I tillegg vil det under oppvarmingen bli spilt flere norske sanger i studio. Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!

Her er VG-nyhetene. Signeringen av en Iran-avtale skulle vært nå, men er planlagt om noen timer, sier Donald Trump i en telefonsamtale med nyhetsnettstedet Axios. Iranske myndigheter har ikke bekreftet at en avtale vil bli undertegnet i dag. Lederen for Nasjonalforsvarskomiteen i Irans parlament skriver på X at et kraftig svar mot Israel er på vei. I morgen får Mariusborg Høyby-dommen, men bare en av de fornærmede kvinnene møter i retten. Rettssaken har vært en kjempebelastning, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang, som representerer flere av de fornærmede kvinnene. Høyby er tiltalt for blant annet 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. En mann i 50-årene mistet livet i en drukningsulykke på Hvaler tidligere i dag. Det fremsto som at mannen hadde vært alene i en båt før ulykken, uttaler politiet. Norge har valgt at Bønna ifra nord skal spilles ved skåringer under fotball-VM, bekrefter NFF. I tillegg vil det under oppvarmingen bli spilt flere norske sanger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Diene?
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordalen, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe gå.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller du på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

pass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
4: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
5: Ingen.
6: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
7: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
8: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
9: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no. Bosch Pro-tur på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Pro-verktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Pro-tur hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din.

0: Understeller skikkelig etter helgen, vet du.
1: Auton i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
2: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt, ring oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Västsidan I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Vill du ha 0% ränta? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
2: Hei! Jeg dere Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Bosch Pro Tour på Norges turné og stopper innom Kovart I Skien onsdag 17. juni. Dette bør du få med deg. Det rigges til et stort messeområde utenfor butikken, og vi kjører utrolige tilbud på Bosch Proff-verktøy denne dagen. Test verktøy og nyheter, og ta en prat med verktøyspesialistene fra Bosch. Og blir du sulten, kan du få deg en matbit fra grillen eller matvogna. Velkommen til Bosch Pro Tour hos Kovart onsdag 17. juni klokka 9-15. Kovart, vi kan din bransje.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Västsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10 till 17 och lördag 10 till 15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Vill du ha 0% ränta? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
2: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.